0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Sudarsono Budaya Kematun pun panjenengan tasih keparangnya wiji kalian program 4 RRI Yogyakarta. Selajengipun kula dherekaken wonten ing giaran ringgit wacucal.

kini ki pungi mung semunu bentete pranin dosa muka iso metu. Aduh mati aku, kowe aja cengak-cenguk neng kula, minggato kowe setan putih. Deruhun kowe minggato wae.

Sutrisno putu cekap sumantan atur pasukatan kiaran ring gitu wacu calwek dalam meniko mugi-mugi saken dato saken suko renaning pengkali musono sugeng pepisan mugi rahayu ingkang sami pinanggih nuwun.